0: 원하는 대로인데 여행가도 있는 또 아따라봐 기리베스트 뽀뽀또
1: Kapunganay si Kirin Peg, ipukin men, yakiyakim ka. Karawan ka peyang Kirin Peg, makasunye kini kiri rarikin takawain sa tayari na rikwa kiyay. Marika atem, pagkiripes te po po to.